hej och hej och hej och hej och hej. Kionia och på rose i honikolarna. Himili vili ho in och kamalahimi. Na malahimi ho i och hej. Ika maina ho. Ua no ho. Ia ho i.